Nëse mas ka mañan garancho, wan shkë yuna manda shënë la mañan garanche, mam bitele, na shënë la kuna yugunas, wan shkë charingich se maktale, e Dios, au pachama kayacho nisha. Sumak Dios liam, purgatorio man